0: Banja Dvojko je bila zakon.
1: Trebalo i pre da počne.
2: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
0: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i
2: neće bude loše.

0: Banja 2.
1: Povredi me još samo jednom, sa tobom sve je pola vredno.
0: Banja2.com.
2: Banja 2. Folk radio non stop.
3: Druže uredniče,
4: u naši mediji radi ko šta hoće.
3: Goč je moj rodni kraj, a sam toga pod njim sam izlečio žuč u Vrnjcima.
5: Vi ste osveženi s to vaše kikotelje.
3: Druže uredniče,
4: u operu hoću da ideš.
6: Jao, kakav je on deš.
4: Šta ne snađe.
7: Bože budal.
5: Kada su ljudi tako reći nadrndani, vi.
8: Pratite li fudbal?
9: Ne pratim uopšte.
4: Ćao!
2: Banja 2. Folk radio non stop.

Dobro jutro, Banjo.

0: gospođice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: Po jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Aha, prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utiču na raspoloženje ljudi?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
6: Dam je, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva.
7: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
5: Halo, u redu je Sačekaj ću.
0: This is FM.
1: Banja dvojka.

0: kafica i razgovora čašica. Banja Dvojka 99,1. Dobro jutro, želi vam
1: Banja Dvojka 99,1.

0: Politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Gospodjice, za vašu informaciju.
1: Dobro jutro vam želi Banja Dvojka.
2: I ona dok učini dzu, dzu, ona ode.
3: Da, baš je to u 21. veku moderno.

0: jutru se glas poznaje. Jutarnji program
1: Banja dva.
0: Banja dvojka.
2: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, ali televizor.
3: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
4: Prosto ga obožavam.
1: Begre.
3: E kako mogu da utiču na raspoloženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
6: Da mi, gospodje.
0: Jutarnji program
1: Banja dva.
7: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
8: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
0: Radio.com. This is FM.
1: Banja dvojka.

0: Politički marketing.
1: Srećan sam i razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.

0: Dobro jutro, želi vam Folk Radio Banja Dvojka.
1: Politički marketing.
2: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: Vanja Dvojka.
1: Je može? 3, 4.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa, izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP. Ćiro u Gračacu 036 671 777 ili 060 616 3347.
2: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.
3: Međugodišnja inflacija u Srbiji u septembru ove godine bila je 4,1%, a mesečna 0,2%, objavio je Republički zavod za statistiku. Cene proizvoda i usluga lične potrošnje kojima se meri inflacija su u septembru u odnosu na decembar prošle godine prosječno uvećane 3,3%. Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje u septembru u odnosu na avgust, rast cena zabeležen je u grupama transport 1,2%, hrana i bezalkoholna pića 0,6%, restorani i hoteli 0,5%, u grupama stanovanje, voda, električna energija, gas i ostala goriva i nameštaj, oprema za domaćinstvo i tekuće održavanje stana za po 0,4%. Rast cena zabeležen je i u grupama zdravlje 0,2% i alkoholna pića i duvan i komunikacije i informisanje za po 0,1%. Pad cena zabeležen je u grupama rekreacija, sport i kultura 5,6% i odeća i obuća 0,1%. Vlada Srbije u tehničkom mandatu usvojila je izmene uredbe o lokacijskim uslovima kojima se pojednostavljuje procedura za izgradnju solarnih elektrana za sopstvene potrebe. Novim pravilima investitori će moći da realizuju određene projekte bez pribavljanja lokacijskih uslova, što bi trebalo da olakše ulaganja u obnovljive izvore energije. Prema usvojenim izmenama, ova obaveza ukida se za solarne elektrane snage do 1 MW, koje se nalaze u okviru privredno-industrijskih kompleksa, služe isključivo za sopstvenu potrošnju bez mogućnosti isporuke proizvedene električne energije u distributivnu mrežu. Izmene obuhvataju i premeštanje postojećih priključaka kada se radovi izvode isključivo za potrebe solarne elektrane, prenosi energetski portal. Ukupni kreditni krediti odobreni privredi i građanima Srbije povećani su u drugom tromesečju ove godine za 175 milijardi dinara, skoro milijardu evra, pri čemu se 95 milijardi dinara odnosi na rast zaduživanja stanovništva, pokazuju podaci Narodne banke Srbije koje prenosi Biznis. Građanima je od aprila do juna odobreno 240 milijardi dinara novih dinarskih kredita, što je za gotovo 22 milijarde dinara, odnosno 9,9% više nego u prvom tromesečju. Sama struktura novih pozajmica pokazuje da i kod građana i kod preduzeća ubedljivo najveći deo novog duga čine kratkoročni i gotovinski aranžmani koji po pravilu služe za premošćavanje tekuće likvidnosti i hitno finansiranje svakodnevnih obaveza. Izbori 2026. predizborne aktivnosti. Republička izborna komisija odbila je prigovor birača o nepristupačnosti biračkog mesta za glasanje na izborima 25. oktobra u smislu udaljenosti tog glasačkog mesta od mesta boravišta glasača u inostranstvu. Za prigovor birača glasalo je 14 članova RIK-a od 30 prisutnih, a jedan član je bio protiv, zbog čega se prigovor smatra odbijenim. Član Republičke izborne komisije i izvestilac Ivan Đorđević ocenio je da je dužnost RIK-a da omogući nesmetani prilaz glasačkom mestu za osobe sa invaliditetom, a da ta dužnost ne podrazumeva udaljenost biračkog mesta. Naveo da su neosnovani navodi iz prigovora i da u konkretnom slučaju nema diskriminacije. Članica RIK-a Sofija Mandić rekla je da se prigovor birača ne odnosi na pristupačnost biračkog mesta za osobe sa invaliditetom i kritikovala izlaganje izvestilaca Đorđevića. Ona je potom ocenila da građani Srbije u inostranstvu moraju da putuju kilometrima daleko kako bi ostvarili svoje biračko pravo i da u tom kontekstu postoji nepristupačnost biračkih mesta. Zatražila je od Ministarstva spoljnih poslova da promeni svoju odluku o glasanju dijaspore u inostranstvu i omogući građanima Srbije da ostvare svoje biračko pravo. Republička izborna komisija potvrdila je listu Služimo samo slovačkom narodu Matica Slovačka u Srbiji Juraj Červenak za izbore za Savet Slovačke nacionalne manjine. Udruženje Matica Slovačka u Srbiji Juraj Červenak poredala je listu sa 23 kandidata Slovačke nacionalne manjine za izbore zakazane za 8. novembar. Rik je utvrdio da lista ispunjava uslove u pogledu broja kandidata i zastupljenosti polova i da je pravno valjana sa 942 potpisa podrške. Na sednici Republičke izborne komisije članica komisije Jelena Vranješ izjavila je da je uvidom u biračke spiskove primetila da je veliki broj birača upisan sa kućnim brojem 0, iako ta ulica ima dodeljene kućne brojeve. U rešenju je navedeno da postoje biračka mesta za birače u ulici od broja 0 do 52, na primer, pa želim da uputim primedbu Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave da objasni kakve su to adrese, jer smatram da to nisu tačni podaci, kao i da objavi koliki je obim ovog problema, rekla je Vranješ. Članica RIK-a Andreja Janković rekla je da je u štampariji službenog lista odštampano 73.000 obrazaca za glasanje van biračkog mesta, a da prethodno RIK nije usvojio uputstvo o evidenciji takvih birača. Članica RIK-a Željka Radeta odgovorila je da se uvek štampa određeni broj potvrda o biračkom pravu van biračkog mesta, a preporuka lokalnim izbornim komisijama je da štampaju na lokalu broj koji im je potreban, jer do 11 časova oni i ne znaju koliko im takvih obrazaca treba. RIK je prethodno odbio kao neosnovane dva prigovora studentske liste o broju biračkih mesta u dijaspori. Nije odgovoreno zašto Republička izborna komisija nije usvojila uputstva o evidenciji birača koji glasaju van biračkog mesta. Kandidat na listi Studentska lista Studenti pobeđuju Tibor Lazar izjavio je da prava nacionalnih manjina ne zavise od jedne političke stranke, već od Ustava i dosledne primene zakona. On je ocenio da Savez vojvođanskih Mađara ne može da monopolizuje predstavljanje mađarske zajednice u Srbiji. Vojvođanski Mađari nisu isto što i Savez vojvođanskih Mađara. Njihova istorija nije počela sa Savezom vojvođanskih Mađara, a dobra je vest da se sa njim neće ni završiti. Narod neće nestati ako jedna politička stranka izgubi vlast, rekao je Lazar, a komentarišući izjavu predsjednika Saveza vojvođanskih Mađara Balinta Pastora da bi mađarska zajednica u Vojvodini ostala nezaštićena ukoliko bi izgubila svoje predstavnike u parlamentu. Pastor je kao veliku opasnost ocenio i to što deo pripadnika mađarske nacionalne zajednice glasa za srpske stranke. Lazar je pak ocenio da takve poruke predstavljaju pokušaj izazivanja straha zbog mogućeg gubitka političkih funkcija. Vesti iz regiona i sveta. Crna Gora je juče na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu zatvorila još 3 poglavlja u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, što je 21 od ukupno 33 pregovaračka poglavlja. Privremeno su zatvorena poglavlja koja se odnose na ekonomsku i monetarnu politiku 17, statistiku 18, te socijalnu politiku i zapošljavanje 19. Evropska unija je proširila borbu protiv širenja dezinformacija na 65 zemalja, pri čemu je uklonjeno na desetine web sajtova i stotine oglasa povezanih sa ruskom mrežom za regrutovanje plaćenika u Africi, izjavila je juče šefica evropske diplomatije Kaja Kalas, dodajući da će Evropska unija predložiti stotinu novih sankcionih lista usmerenih na rusku, citiram, infrastrukturu za dezinformacije. Evropska unija je juče odobrila svoj najveći paket sankcija Rusiji od početka rata u Ukrajini, čiji je osnovni cilj da oteža Rusiji proizvodnju balističkih raketa. Ministri spoljnih poslova zemalja članica odobrili su paket na sastanku u Luksemburgu, dodajući 1600 novih stavki usmerenih na ruski vojno-industrijski kompleks, saopštila je na društvenoj mreži X visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu bezbednost i politiku Kaja Kalas. Grupa američkih senatora pozvala je juče predsjednika Donalda Trumpa da odmah promeni odluku o uvozu ruskog dizela i optužila federalnu administraciju za kršenje saveznog zakona i pružanje finansijskog pojasa za spasavanje Rusiji dok vodi rat protiv Ukrajine. Odluka predsjednika Trumpa da dozvoli uvoz ruskog dizela u Sjedinjene Države direktno je u suprotnosti sa zakonom, naveli su senatori u saopštenju pozivajući se na zabranu uvoza ruskih energenata koje je Kongres uveo 2020. 2002. godine, preneo je Politico. Oni su istakli da administracija nije konsultovala Kongres, niti je dostavila bilo kakvo obrazloženje kojim bi opravdala svoju odluku, iako to zakon nalaže. Savezni sudija naložio je federalnoj administraciji da otkaže sve preostale televizijske spotove u okviru kampanje za promociju predsjednika Trumpa, koja je poreske obveznike koštala milione. Međutim, čak i nakon što je istekao rok koji je sudija odredio, nekoliko spotova sa naznakom da ih je platila vlada Sjedinjenih Država ipak je emitovano na televiziji, pokazuje podaci kompanije Arlpakt, prenosi Associated Press. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost nije na vrijeme dobilo obaveštenje suda da otkaže ove spotove, saopšteno je iz Bele kuće. Iz Bele kuće su poručili da će te oglase, koje su nazvali objavama od javnog značaja, u buduće plaćati spoljne organizacije. Slušali ste najvažnije vesti u 8 Folk Radija Banje Dvojke. Dobro jutro, budite sa nama.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Tehnički pregled Ćiro u Gračacu. Za putnička vozila, teretna vozila do 3,5 tone, motocikle i traktore.
4: Plaćanje čekovima građana.
5: Plaćanje svih računa bez čekanja i odlaska u banku.
1: Radno vreme radnim danima od 7 do 15 časova.
5: Subotom od 8 do 13.
1: Tehnički pregled, kompletna registracija vozila, plaćanje svih računa. Izdavanje registracione nalepnice bez odlaska u SUP.
4: Za bezbednu i sigurnu vožnju. Tehnički pregled Ćiro.
1: Ćiro u Gračacu. Rezervišite 036 671 777 ili 060 616 3347.

0: Ako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usvite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Negde nas u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, a na istoku i jugu oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotreno i sa snegom. Vetar slab i umeren severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 10 do 16 stepeni. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, samo još tokom jutra na istoku i jugoistoku Srbije oblačno, a ponegde je moguća i slaba kiša. Vetar slab i umeren severni i severozapadni, najniža temperatura sutra od 3 do 9, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija imaće relativno povoljni uticaj na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim oboljenjima. Kod osetljivih osoba moguće je glavobolja. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.
1: Jutro sa Gordanom.
0: A prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potpuno vedro je u Zrenjaninu, Kikindi, potpuno oblačno je u Negotinu, u Sjenici, u Kuršumliji, Kruševcu, Nišu, Leskovcu, Zaječaru, Dimitrovgradu, Vranju. Sumaglice ima u Požegi. U ostalim mestima je delimično oblačno, pretežno oblačno, a jedino je pretežno vedro u Loznici. Najsvežije u ovim trenucima je u Požegi, svega 4 stepena, a najtoplije je u Kuršumliji, 11 stepeni. U kraljici kontinentalnog turizma preovlađuje oblačno, trenutna temperatura je 10 stepeni. Očekivana maksimalna temperatura danas do 15. Inače, ovih trenutaka relativna vlažnost vazduha je 81%, vazdušni pritisak je 1023 milibara, a prati nas veoma slab zapadni vetar koji duva brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra pak pretežno sunčano, minimalna temperatura 5, maksimalna dnevna do 15 stepeni. I u četvrtak će se smenjivati oblaci i sunce. A kao i uvek, nam ne preostaje ništa drugo, već da uživamo u ovom danu koji smo započeli zajedno da danimo. Dobro jutro, dragi prijatelji. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundus Anime, Svet duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelj-negovatelj. 069 22 76 871.

borce, ali možemo da položimo kamen temeljac za dobar i uspešan dan, da sačuvamo osmeh, da ponudimo lepu reč i da ne dozvolimo da nam bilo šta pokvari raspoloženje. Danas se inače u svetu obeležava i dan smanjenja rizika od katastrofe. Veoma ozbiljna stavka u kalendaru svetskih i međunarodnih dana, a mi želimo da najveći rizik od katastrofe danas bude, na primjer, maleni strah da ne iskipi kafa iz džezve ili da zaboravimo da osmehom počastimo dragog komšiju, a sve ostalo ćemo polako na tenane, pesmu po pesmu. Inače, danas je i svetski dan elegancije i odela. E sada, mi mislimo da je još važnije da smo elegantni u srcu i nema veze da li smo jutros u radnom odelu, da li imamo kecelju, da li imamo najudobnije kućne papučice. U svakom slučaju, naša lepa reč i naš vedar duh su najlepše odelo koje možemo da obučemo. Ostanite uz Folk Radio Banju Dvojku i danas ćemo se dakle zanimati biranom narodnom muzikom za uživanje, da nam svima dan bude što lepši i prijatniji. Danas je sa vama naša divna, uvek nasmejana Stela i moja malenkost, vaša Gordana.

0: 8:40.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri

0: Svakoj sledećoj kupovini posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas radimo i nedeljom.
1: Vreme plov Banje Dvojke. Dogodilo se na današnji dan.

0: stanje na drumovima.
1: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
2: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Ušli smo u period promenljivih vremenskih prilika u kojima se vozači moraju češće prilagođavati težim uslovima. Vožnja je sredinom dana lakša, međutim noć i jutra su rezervisana za zahtevnije uslove kada je pored magle i vlažnih kolovoza na deonicama koje prolaze kroz šumska područja prisutna i opasnost od lišća na putu, što u kombinaciji sa jutarnjom vlagom stvara dodatno klizaviji sloj na putu, što povećava rizik od proklizavanja točkova i nenadanog gubljenja kontrole vozila. Putevi Srbije najavljuju nove izmene u saobraćaju na kojima zbog radova treba očekivati usporeniju vožnju. U Pomoravlju, na deonici autoputa između petlji Markovac i Velika Plana, zbog radova na peskiranju nadvožnjaka, izvršena je izmena saobraćaja u oba smera. Ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok se ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticenom trakom. Zbog česte magle na ovoj deonici dodatno povećajte pažnju za volanom. U zapadnoj Srbiji danas su planirani radovi na asfaltiranju kolovoza između Kušića i skretanja za Javor, zbog čega će doći do zatvaranja puta u vremenu od 10 do 15 časova. Pa ukoliko planirate korišćenje ove deonice, izbegavajte ovaj termin. U toku su radovi na izgradnji puta Dub-Dubci i tunela ispod prevoja Kadinjača, zbog kojih će do 15. novembra biti izmene u saobraćaju. Na deonici Sedlar i Debelo Brdo Rogačica saobraćaj takođe potpuno obustavljen sve do 14. oktobra. Radovi na asfaltiranju izvode se tokom celog dana, tačnije od 7 do 19 časova. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno, međutim tokom dana koristi se i alternativni pravac. Zaobilaznica je duga i vodi preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo, Kamena, Ljubovije do Rogačice. Na istoku zemlje, na području Bora, do 14. oktobra u intervalu od 13 do 15 časova, biće aktualna privremena obustava saobraćaja. Na deonici Bora Slatina, gde se izvode radovi na pripremi terena za izgradnju nove trafostanice, tokom ova 2 sata alternativni putni pravac je preko deonice Bora Zaječar. Ukoliko iz ovog smera putujete ka Majdanpeku, koristi se obilaznica preko Jasikova ka Boru. Naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja, a prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok se na teretnim na ulazu u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amzs.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju želi srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Šta se događa sada?
4: Jutro, panja, dvojka.
3: Srbija mora da se probudi, braćo.

0: Lekovita pesma. Banja Dvojka, narodna.
1: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Dugotrajno mleko 1 litar 99,99. Don Cafe Džezvrska 200 grama uz super karticu 389,99. Persil 7,5 kilograma uz super karticu 1799. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

Srbi u Crnoj Gori, ni na nebu, ni na zemlji, zašto su odnosi Beograda i Podgorice na istorijskom minimumu? Beograđani otkrili koliko novca stavljaju mladencima u koverat, ispod 200 evra, sad je smešno i pričati. Večeras Partizan pao, Željko se vraća kući. Zatim na naslovnoj strani Blica je priča o tome, mala, snažna, efikasna, marljiva vlada, intervju sa kandidatom za premijera vladajuće koalicije koji je iznao plan za posle izbora. Držeću 3 sednice vlade dnevno ukoliko je potrebno, rekao je Aleksandar Vučić. U vladi će da bude kao u košnici, moraće dnevno da bude po 20 sastanaka, da primaju ljude, da razgovaraju i tako dalje. Dnevni list danas na naslovnoj strani. U fokusu, Savet regulatornog tela za elektronske medije formalno radi, u praksi je blokiran. Cilj, odbrana režimskih medija tokom kampanje, piše ovaj list. Na ovu temu govore Dubravka Valić i Nedeljković. Pritiskali su nas da donesemo nezakonitu odluku. Nije da mi nismo želeli da izreknemo meru prema Informeru, naprotiv, mi smo hteli da izreknemo po zakonu. Zatim Zoran Gavrilović na ovu temu. Krivične prijave su uvek izvesne kada neko ne radi posao. Miloš Garić, oni žele da budu medijska inkvizicija i zato imamo obavezu da se jasno suprotstavimo njihovom pokušaju organizovanog progona, cenzure, ideološkog etiketiranja i zatvaranja medija, a naredna sednica Saveta REM-a je sutra 14. oktobra. Tragom vesti, Dnevni list danas piše, Branko Ružić najavio da će glasati za studentsku listu i formiranje nove stranke posle izbora. Ima budućnosti za Srbiju i posle 25. oktobra. Priča u Dnevnom listu danas, zašto policija nije dozvolila Nemanji Šaroviću i drugim kolegama sa KTV-a da izveštavaju sa skupa Srpske napredne stranke u Zrenjaninu, golom silom na novinare na skupu naprednjaka. Zbog čega Aleksandar Vučić pred izbore reciklira Tomislava Nikolića, kad je teško, tu je Toma. Suzana Perović sa studentske liste ispipava se puls da li bi eventualno on mogao da bude njihov predsjednički kandidat. Autorski tekst Dušana Dobromirova, profesora na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, šta se krije iza kampanje Srpske napredne stranke da je izgradila veliki broj bolnica. U Dnevnom listu danas intervju sa popularnim glumcem Milanom Marićem povodom festivala Blacklist koji okuplja umetnike sa takozvanih crnih lista vlasti, borba za parče kulturnog neba. Jelena Vujanović, potpredsjednica Novog DSS-a i kandidatkinja na listi Autentične desnice, priča o bačenim glasovima pomaže vladajućoj stranci. Dnevni list Nova na naslovnoj strani, socijalisti masovno napuštaju stranku i prelaze na stranu studenata, Labudova pesma, Dačić peva dok Socijalistička partija Srbije tone. Sve to u senci Ružićevih izjava za vikend i ne znam šta oni još mogu tokom kampanje da urade da poprave tu svoju poziciju, objašnjava za Dnevni list Nova politikolog Aleksandar Ivković iz izjave lidera SPS-a kojima želi da motiviše članstvo. Lončar tvrdi da su liste ukinute, a pacijenti čekaju i do 3 meseca. U državnim ustanovama ipak postoje redovi za magnetnu rezonancu. Maja Sever za cenzolovku o nametanju novih urednika na portalu Nove RS, kao kada je Orban u Mađarskoj preuzeo medije. Bile su to naslovne strane današnje štampe. Dragi prijatelji, mi smo pogledali za vas, eto koje su to teme izdvojene upravo za naslovne strane današnjih štampanih izdanja, a vi ćete ostalo. Mi uskoro slušamo najnovije, sveže
najsvežije izdanje malih i poslovnih oglasa. Prvo za danas naša mala popularna berza tu je iza ugla. Dobro jutro i dobar prijem, dragi prijatelji. Želimo vam ugodan boravak na talasima 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com.

0: Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju automobil Audi Q5 2.0 TFSI benzinac 2009. godište, teget boje, prešao 176.000 km sa servisnom knjigom i dva ključa, registrovan do jula 2027. godine. U odličnom je stanju, a cena je 10.600 evra. Kontakt telefon za informacije je 062-85-90-020 062-85-90-020. Kupujem očuvanu i ispravnu TAPH Magnohrom od 2,5 kW. Kontakt telefon za ponude je 064-33-31-122. 064-33-31-122. Na vaš poziv odgovorit će Sneža. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061-600-6767. 061-600-6767. Na prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062-54-08-60. 062-54-08-60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069-715-162. 069-715-162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063-108-3517. 063-108-3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060-052-4927. 060-052-4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061-103-2030. 061-103-2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, infotelefon je 066-621-6910. Sve dodatne informacije na broj 066-621-6910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060-052-4927. 060-052-4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 616 0600 676 67. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.
1: Dobro jutro, želim vam
2: Banja Dvojka. Dobro jutro, dragi prijatelji širom sveta.
3: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.

0: stanje na drumovima.
1: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
2: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Ušli smo u period promenljivih vremenskih prilika u kojima se vozači moraju češće prilagođavati težim uslovima. Vožnja je sredinom dana lakša, međutim noći i jutra su rezervisana za zahtevnije uslove kada je pored magle i vlažnih kolovoza na deonicama koje prolaze kroz šumska područja prisutna i opasnost od lišća na putu, što u kombinaciji sa jutarnjom vlagom stvara dodatno klizaviji sloj na putu, što povećava rizik od proklizavanja točkova i nenadanog gubljenja kontrole vozila. Putevi Srbije najavljuju nove izmene u saobraćaju na kojima zbog gradova treba očekivati usporeniju vožnju. U Pomoravlju, na deonici autoputa između petlji Markovac i Velika Plana, zbog radova na peskiranju nadvožnjaka, izvršena je izmena saobraćaja u oba smera. Ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok se ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticenom trakom. Zbog česte magle na ovoj deonici dodatno povećajte pažnju za volanom. U zapadnoj Srbiji danas su planirani radovi na asfaltiranju kolovoza između Kušića i skretanja za Javor, zbog čega će doći do zatvaranja puta u vremenu od 10 do 15 časova. Pa ukoliko planirate korišćenje ove deonice, izbegavajte ovaj termin. U toku su radovi na izgradnji puta Dub-Dubci i tunela ispod prevoja Kadinjača, zbog kojih će do 15. novembra biti izmene u saobraćaju. Na deonici Sedlari Debelo Brdo Rogačica saobraćaj takođe potpuno obustavljen sve do 14. oktobra. Radovi na asfaltiranju izvode se tokom celog dana, tačnije od 7 do 19 časova. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno, međutim tokom dana koristi se i alternativni pravac. Zaobilaznica je duga i vodi preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo, Kamena, Ljubovije do Rogačice. Na istoku zemlje, na području Bora, do 14. oktobra u intervalu od 13 do 15 časova, biće aktualna privremena obustava saobraćaja. Na deonici Bora Slatina, gde se izvode radovi na pripremi terena za izgradnju nove trafostanice, tokom ova 2 sata alternativni putni pravac je preko deonice Bora Zaječar. Ukoliko iz ovog smera putujete ka Majdanpeku, koristi se obilaznica preko Jasikova ka Boru. Naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja, a prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok se na teretnim na ulazu u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amazs.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju želi srećan put i udobnu vožnju.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam jer razmišljaš u vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

Požar u stambenoj zgradi u centru Kraljeva koji je izbio jutros lokalizovan je, a dve osobe su se prethodno nagutale dima i prevežene su u bolnicu. Jedan stan je potpuno izgoreo. U stambenoj zgradi u centru Kraljeva jutros je izbio požar, a tri vatrogasno-spasilačke ekipe su dogašavale požar koji je izbio oko 6 časova na posljednjem spratu zgrade u ulici Cara Dušana u centru Kraljeva. Uzrok požara za sada nije poznat. Srpska akademija nauka i umetnosti najavila je da će danas biti organizovana svečana akademija povodom 150 godina od rođenja pesnika, diplomate i akademika Milana Rakića. Na svečanoj akademiji govorit će akademik Jovan Delić, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti Goran Rajičević i profesor dr. Predrag Petrović. Predsjednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsjednika Republike, Ana Brnabić, sastala se sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja boravi u Srbiji, a koju čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Delegaciju predvodi predsjednik pododbora za Zapadni Balkan u okviru Komiteta za politička pitanja i demokratiju, Piero Fassino. Dva broda pogođena su dronovima kod bugarske crnomorske obale, a jedan od njih je potopljen, rekao je jutros bugarski premijer Rumen Radev i ocenio te napade nedopustivim. Brod u vlasništvu Ukrajine Chelsea 3, koji plovi pod zastavom Malte, pogođen je sa 3 drona na oko 18 nautičkih milja, odnosno 33 km od bugarske obale, istočno od Bijele, oko 1:30 noćas, rekao je Radev, a prenela je bugarska agencija BTA. On je rekao da je pomorski spasilački centar u Varni odmah reagovao i da je granična policija spasla celokupnu posadu broda sa 7 državljana Ukrajine i 8 državljana Azerbejdžana. Drugi brod pogođen je 17 nautičkih milja istočno od Krapca, potonuo je i spasen je jedan član posade, rekao je Radev. Oko 200 škola u Francuskoj i danas je zatvoreno zbog protesta srednjoškolaca, izjavio je ministar nacionalnog obrazovanja te zemlje Edouard Geffre, ocenjujući da se uticaj demonstracija na rad škola smanjuje u odnosu na prethodne nedelje. Geffre je za France Inter rekao da su pojedine škole zatvorene zbog blizine ruta demonstracija kako bi se izbjegla šteta, ali je istakao da su područja poremećaja sada lokalizovanija, preneo je Figaro. Mobilizacija srednjoškolaca ušla je u treću nedelju, a za danas su planirane demonstracije pod nazivom Čin 5 uoči raspusta za Dan svih svetih, koji bi mogao da, kako je ocjenjeno, oslabi zamah protesta. Irski ministar za evropske poslove i odbranu Thomas Byrne saopštio je da će današnji 13. oktobar biti super utorak za Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Posle crnogorskog ponedeljka usledit će i super utorak za ove tri zemlje i mogu da potvrdim da su se sve članice Evropske unije saglasile da se otvore klasteri 2 i 3 za Ukrajinu i Moldaviju i da se zatvori poglavlje 20 za Albaniju, napisao je Byrne, čija država trenutno predsedava Savetom Evropske unije. Ratni sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a opasnost od dalje eskalacije je sve veća. Ormuski Moreus ponovo je u središtu pažnje, iranska revolucionarna garda saopštila je da je pogođen supertanker. Istovremeno, Saudijska Arabija se suočava sa posljedicama napada jemenskih Huta, a poremećaj u vazdušnom saobraćaju i sve manje globalne zalihe nafte dodatno pojačavaju zabrinutost za energetsku i ekonomsku stabilnost. Najmanje jedna osoba je povređena u napadu Huta na bolnicu Al-Safa u gradu Taiz na jugozapadu Jemena, a dok je objekat oštećen, prenela je jemenska državna novinska agencija Saba. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da ne vjeruje da Kina i Rusija uopšte pomažu Iranu, navodeći da bi Moskva i Peking imali previše toga da izgube ukoliko bi pružili podršku Teheranu. Ako to i čine, reč je o veoma niskom nivou, ali ne vjerujem da to uopšte rade, imaju previše toga da izgube, a mi bismo sa to znali, i to vrlo brzo, napisao je Trump na platformi Truth Social, komentarišući tvrdnje svojih kritičara da dve zemlje pomažu Iranu. Trump je u julu rekao da vjeruje da Kina i Rusija neće pomagati Teheranu u ratu, upozorivši da bi njihovo eventualno mešanje bilo veoma loše po njih.
Međunarodni monetarni fond danas je neznatno podigao prognozu rasta svetske privrede za ovu godinu, ali na i dalje spori nivo od 3,1%. Međunarodni monetarni fond je u julu prognozirao da će svetska privreda porasti za 3% ove godine, a svetska privreda je porasla 3,5% u prošloj godini. Nova prognoza Međunarodnog monetarnog fonda objavljena je tokom skupa svetskih ekonomskih i finansijskih lidera u Bangkoku. Slušali ste najvažnije vesti u 10 Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
4: Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
5: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
6: Danas u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, a na istoku i jugu oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotreno i sa snegom. Vetar slab i umeren, severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 10 do 16 stepeni. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, samo još tokom jutra na istoku i jugoistoku Srbije oblačno, a ponegde moguća i slaba kiša. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura sutra od 3 do 9, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija imaće relativno povoljni uticaj na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Izvesne tegobe mogu osjetiti osobe sa srčanim oboljenjima. Kod osjetljivih osoba moguće je glavobolja. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: 10:24.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: FM Travel.
4: Dnevni horoskop. Jesu li vam zvezde danas naklonjene? Dnevni horoskop.
0: Horoskop za utorak, 13. oktobar. Ovan. Opustite se po nekim svojim planovima vezanim za poslovni segment, situacije napreduju dobro, samo je tempo nešto sporiji. Uspećete do kraja dana da realizujete sve ono što ste zamislili. Primećujete da se jedna osoba sa kojom ste poslovno vezani itekako angažuje oko vas. Bik. Osjećate da su neke promjene počele da se događaju. Svesni ste da još mnogo toga morate da uradite da biste ostvarili ono što ste planirali, ali sada radite sa većom energijom i entuzijazmom. Voljena osoba vas danas može prijatno iznenaditi. Odgovorite jednako merom. Blizanci. U potpunosti ste usmereni na sve ono što se vezuje za finansijski segment. Moguće je da očekujete neki priliv, ali je malo verovatno da će on danas biti realizovan. U nekom novom poznanstvu komunikacija se dosta brzo razvija, zadovoljni ste u kom pravcu sve ovo ide. Rak. Nemojte padati u dubiozu ukoliko vam nadređeni danas skrene pažnju na to da ste napravili propust. Nemojte shvatati odmah drastično, već kao pozitivan podsticaj da grešku i ispravite. Oraspoložit će vas prisustvo i pažnja voljene osobe, ali i malo lakog flerta sa kolegom ili kolegenicom. Love. Očekujete mnogo od jednog dogovora i opterećujete se razmišljanjima. Nerviranjem situaciju nećete niti promeniti, niti ubrzati. Pustite da stvari idu spontano same od sebe. Uznemireni ste zbog postupka osobe koja vam je simpatična jer kvari sliku koju ste imali o njoj. Devica. Vaša pažnja je danas rasuta na više strana. Poslovne obaveze će vam verovatno oduzeti dosta vremena, ali ćete moći da budete zadovoljni rezultatima. Susret sa nekim koga dugo niste vidjeli neće ispuniti vaše očekivanja. Devicama je moguć danas flert preko posla, čak i ulazak u avanturu. Vaga. Svojom inicijativom i angažovanošću pokrenut ćete jedan dogovor koji već duže vrijeme stagnira. Vaše ideje su u ovom periodu više nego dobre i skrenite pažnju nadređenom na njih. Jedna osoba se vrti danima oko vas i pokušava da vas osvoji. Škorpija. Niste planirali da neke poslove završavate danas, ali situacija će se namestiti baš u tom pravcu. Također, novčani segment je danas povoljan, mogući su prilivi koje niste očekivali. Angažovani ste prema voljenoj osobi i posvećujete joj punu pažnju. Emotivno zadovoljstvo i strast danas su naglašeni. Strelac. Nesklad u onome što ste planirali i u onome što možete ostvariti. Može vas se neraspoložiti manji trošak ili neplanirani izdatak za kuću. Preosjetljivi ste u odnosu sa voljenom osobom i možete prenagljeno reagovati iako sa njene strane nije postojala loša namera. Jarac. Morate se angažovati po pitanju ličnih prioriteta i moguće je da nećete moći da obratite dovoljno pažnje na sve obaveze. Postoji mogućnost za greške, ali i za kritiku od strane starije kolege. Iako vam neko jasno pokazuje naklonost, ustručavate se da napravite konkretniji potez. Vodolija. Kolege su danas očigledno samo na rečima jake, jer kada vam bude zatrebala konkretna pomoć, vi ćete ostati kratkih rukava, svi će nestati u nepoznatom pravcu. Prijavam što vam jedna osoba posvećuje pažnju, ali nikako ne uspevate da provalite da li je samo ljubazna ili je emotivno zainteresovana za vas. Ribe. Vaše su misli danas opterećene emotivnošću i teško je da ćete moći da pružite pravi doprinos u poslovnom segmentu. Pazite samo da ne propustite nešto što vam je važno ili zbog čega bi vam saradnici mogli zameriti. Nezadovoljstvo danas sa ljubavnim životom je evidentno. Slušali ste horoskop za utorak, 13. oktobar.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili

imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović.

nacionalni sastanak na 991 uz koji ćemo bećarisati suze liti, tugu kriti, zavoditi, izvoditi. Jednom rečju, ludo se provoditi tokom 365 dana. Banja2.com

0: Dan dvojke. No. Dan sa Gordanom.
1: Ok.
2: Dan. Danas sam nešto malo slobodna pa sam došla da pročeskamo.
3: Danas maksimalna temperatura u našoj prelepoj Srbiji od 11 do 17 stepeni. Biće pretežno sunčano, osim na istoku i jugu zemlje, gde će biti oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotrajno i sa snegom. Vetar slabije umeren na severu i istoku, povremeno i jak severozapadni. Prema posljednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, potpuno vedro je u Zrenjaninu, u Kikindi, u Beogradu, zatim slaba kiša pada u Nišu, Leskovcu, Zaječaru, potpuno oblačno je u Dimitrovgradu i Vranju, kao i u Ćupriji i Kruševcu. Zatim u Negotinu, u ostalim mestima je pretežno vedro, delimično oblačno, pretežno oblačno i slab sneg, recimo, pada na Kopaoniku. To su dakle posljednji podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda, gde čitamo da je najsvežije ovih trenutaka u Požegi samo 6 stepeni, a najtoplije je u Kragujevcu 12. U kraljici kontinentalnog turizma preovlađuje oblačno, trenutna temperatura je 12 stepeni, očekivana maksimalna danas do 16. Popodne će, prognoza pokazuje, biti više sunca. Sada je relativna vlažnost vazduha 68%, vazdušni pritisak je 1023 milibara, prati na slab severozapadni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. A što se tiče narednih dana, polako ali sigurno idemo ka zimi u nekom ritmu koji samo naša mila priroda ima. Do kraja ove sedmice biće prohladno sa maksimalnim temperaturama oko i malo ispod proseka i uglavnom suvo, a na severu naredna 2-3 dana biće pretežno sunčano, na jugoistoku i jugu promenljivo oblačno uz nešto kiše. Zbog oblaka neće biti veoma niskih temperatura. Recimo za petak i subotu 16. i 17. oktobar moguća je lokalna kiša, ali u manjim količinama nego prethodnih dana. Zatim slijedi 20 stepeni, pa novi talasi oblaka, kiše, zahlađenja i eto, polako, korak po korak ka zimi. Inače, miholjska vrućina najčešće se javlja u prvoj polovini oktobra i to pokazuju sve analize Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Evo, za nama je taj period između eto 5. i 12. oktobra. Svake godine, se meteorolozi kažu, ponavlja ovaj period, čak i ponekad izostane, pa se naknadno pojavi ovakav period zbog rasporeda visokog i niskog pritiska iznad Evrope i Atlantika. I da se polako približava zima, vidimo i sami, kod nekoga je grejna sezona već počela, neki se još uvek junačimo, ali zvanično od 15. oktobra startuje, eto, grejna sezona. Inače, grejna sezona po nekom pravilu traje sve do narednog proleća, 15. aprila, no o tom potom. A da se vratimo mi na ovu jesen i početak zime, nastupajuće zime, prvi sneg u posljednjih gotovo 100 godina zakačio nas je oko 23. 24. novembra. Meteorolozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda kažu da će tako biti i ove godine. Eto nama prvog snega u drugoj polovini meseca meseca novembra. Sponzor podataka o vremenu na našim talasima je savjetovalište Mundus Anime Svet duše psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša u Vrnjačkoj Banji. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procjena deteta ili roditelja staratelja za dobijanje statusa roditelje, negovatelj 069-22-76-871, telefon za sve bliže informacije i obaveštenja, a savjetovališta Mundus Anime, Svet duše, psihologa i psihoterapeuta Danke Žerađanin.

kontrola saobraćaja pod nazivom Fokus na putu od 5. do 11. oktobra ove godine. Pripadnici saobraćajne policije sankcionisali su 3046 vozača zbog nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i 380 pešaka isto zbog mobilnog ili slušalica prilikom prelaska kolovoza. Kako je saopštio MUP, tokom akcije koja je istovremeno sprovedena u 34 evropske zemlje članice organizacije Roadpol, Evropska mreža saobraćajnih policija, saobraćaj je kontrolisan na više od 6300 kontrolnih tačaka širom zemlje, a pored navedenih prekršaja otkriveno je još oko 8000 drugih prekršaja. Ministarstvo je u saopštenju još jednom ukazalo da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nastanka saobraćajne nezgode od 4 do 20 puta i najavilo nove mere pojačane kontrole pomenutih prekršaja. Istini za volju, ponovo neslavna statistika, budite pažljivi u saobraćaju, dragi prijatelji, bilo da ste pešak, bilo da ste vozač. Poštujte saobraćajne propise, poštujte ostale učesnike u saobraćaju, a mi vaše pažnje preporučujemo za nekih desetak minuta današnje drugo izdanje malih i poslovnih oglasa i pozivamo vas da nam se pridružite u željoteci od 11:30. To je taj trenutak kada počinjemo da uživamo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu. Talasi vaše i naše folk radija Banje Dvojke, 991 MHz, web adresa banja2.com. Želimo vam dobar dan i dobar

0: izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju automobil Audi Q5 2.0 TFSI benzinac 2009. godište, teget boje, prešao 176.000 km sa servisnom knjigom i dva ključa, registrovan do jula 2027. godine. U odličnom je stanju, a cena je 10.600 €. Kontakt telefon za informacije je 062 85 90 020, 062 85 90 020. Kupujem očuvanu i ispravnu TAPH Magnohrom od 2,5 kW. Kontakt telefon za ponude je 064 33 31 122, 064 33 31 122. Na vaš poziv odgovorit će Sneža. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062 54 08 60, 062 54 08 60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, infotelefon je 066 62 16 910. Sve dodatne informacije na broj 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti
pratiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja, na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđenica, Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre! Ajde nas, ajde nas!
7: Jao Bože!
8: Da čem da počnemo?
9: Žiljoteka!
10: Naš najljepši pozdrav, dragi prijatelji, i iz današnje prve žiljoteke svima vama koji ste na frekvenciji 991 MHz, odnosno na web adresi banja2.com. Vreme je za vaše muzičke želje i pozdrave vama, dragim ljudima, ili za pesmu koju je vaša duša poželjela da čuje. Ta tako, naš broj telefona 061-600-6767 otvoren je za vaše poruke i muzičke želje. Družimo se sve do podneva, kada ćemo čuti najnovije vesti. Za početak, voljena pesma 16. leto beše, Savra Dusinović, samo za naše verno slušateljstvo u Podunavcima. U poruci je i pozdrav za celokupnu porodicu Folk Radija Banje Dvojke. Hvala najlepše našem vernom slušateljstvu. Počinjemo 061 600 6767. Dobrodošli, dragi prijatelji.

sada samo i specijalno za dedu Mileta i unuka Nikolu, zapravo za dedu Mileta od unuka Nikole, slušamo pesmu

Da, da, to je ta pesma Muke moje. Biblioteka broj 1 za 13. oktobar, Talasi, Folk Radija, Banje Dvojke. Pesma.

I za kraj današnje prve žiljoteke još jedna specijalna muzička želja. Ona nam dolazi iz našeg dragog komšiluka iz Trstenika. Veliki pozdrav od nas za naše verno slušateljstvo u Trsteniku. Dragi prijatelji, hvala vam najlepše na učešću. Nova žiljoteka je danas posle podne od 16:30. Uskoro slede najnovije vesti. Budite sa nama.

0: Željoteka.
1: Banja Dvojka, vaše želje.
2: Izbori
1: 2026.
2: Politički marketing.
3: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
2: Politički marketing.
4: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

Požar u stambenoj zgradi u centru Kraljeva koji je izbio jutros lokalizovan je, a dve osobe su se prethodno nagutale dima i prevežene su u bolnicu. Jedan stan je potpuno izgoreo. U stambenoj zgradi u centru Kraljeva jutros je izbio požar, a tri vatrogasno-spasilačke ekipe su dogašavale požar koji je izbio oko 6 časova na posljednjem spratu zgrade u ulici Cara Dušana u centru Kraljeva. Uzrok požara za sada nije poznat. Srpska akademija nauka i umetnosti najavila je da će danas biti organizovana svečana akademija povodom 150 godina od rođenja pesnika, diplomate i akademika Milana Rakića. Na svečanoj akademiji govorit će akademik Jovan Delić, dopisni član Srpske akademije nauka i umetnosti Goran Rajičević i profesor dr. Predrag Petrović. Predsjednica Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsjednika Republike, Ana Brnabić, sastala se sa delegacijom Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, koja boravi u Srbiji, a koju čine članovi Komiteta za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Delegaciju predvodi predsjednik pododbora za Zapadni Balkan u okviru Komiteta za politička pitanja i demokratiju, Piero Fassino. Dva broda pogođena su dronovima kod bugarske crnomorske obale, a jedan od njih je potopljen, rekao je jutros bugarski premijer Rumen Radev i ocenio te napade nedopustivim. Brod u vlasništvu Ukrajine Chelsea 3, koji plovi pod zastavom Malte, pogođen je sa 3 drona na oko 18 nautičkih milja, odnosno 33 km od bugarske obale, istočno od Bijele, oko 1:30 noćas, rekao je Radev, a prenela je bugarska agencija BTA. On je rekao da je pomorski spasilački centar u Varni odmah reagovao i da je granična policija spasla celokupnu posadu broda sa 7 državljana Ukrajine i 8 državljana Azerbejdžana. Drugi brod pogođen je 17 nautičkih milja istočno od Krapca, potonuo je i spasen je jedan član posade, rekao je Radev. Oko 200 škola u Francuskoj i danas je zatvoreno zbog protesta srednjoškolaca, izjavio ministar nacionalnog obrazovanja te zemlje Edouard Geffre, ocenjujući da se uticaj demonstracija na rad škola smanjuje u odnosu na prethodne nedelje. Geffre je za France Inter rekao da su pojedine škole zatvorene zbog blizine ruta demonstracija kako bi se izbjegla šteta, ali je istakao da su područja poremećaja sada lokalizovanija, preneo je Figaro. Mobilizacija srednjoškolaca ušla je u treću nedelju, a za danas su planirane demonstracije pod nazivom Čin 5, uoči raspusta za Dan svih svetih, koji bi mogao da, kako je ocjenjeno, oslabi zamah protesta. Irski ministar za evropske poslove i odbranu Thomas Byrne saopštio je da će današnji 13. oktobar biti super utorak za Albaniju, Moldaviju i Ukrajinu. Posle crnogorskog ponedeljka usledit će i super utorak za ove tri zemlje i mogu da potvrdim da su se sve članice Evropske unije saglasile da se otvore klasteri 2 i 3 za Ukrajinu i Moldaviju i da se zatvori poglavlje 20 za Albaniju, napisao je Byrne, čija država trenutno predsedava Savetom Evropske unije. Ratni sukobi na Bliskom istoku ne jenjavaju, a opasnost od dalje eskalacije je sve veća. Ormuski Moreus ponovo je u središtu pažnje. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je pogođen supertanker. Istovremeno, Saudijska Arabija se suočava sa posljedicama napada jemenskih Huta, a poremećaj u vazdušnom saobraćaju i sve manje globalne zalihe nafte dodatno pojačavaju zabrinutost za energetsku i ekonomsku stabilnost. Najmanje jedna osoba je povređena u napadu Huta na bolnicu Al-Safa u gradu Taiz na jugozapadu Jemena, a dok je objekat oštećen, prenela je jemenska državna novinska agencija Saba. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da ne vjeruje da Kina i Rusija uopšte pomažu Iranu, navodeći da bi Moskva i Peking imali previše toga da izgube ukoliko bi pružili podršku Teheranu. Ako to i čine, reč je o veoma niskom nivou, ali ne vjerujem da to uopšte rade, imaju previše toga da izgube, a mi bismo sa to znali, i to vrlo brzo, napisao je Trump na platformi Truth Social, komentarišući tvrdnje svojih kritičara da dve zemlje pomažu Iranu. Trump je u julu rekao da vjeruje da Kina i Rusija neće pomagati Teheranu u ratu, upozorivši da bi njihovo eventualno mešanje bilo veoma loše po njih.
Međunarodni monetarni fond danas je neznatno podigao prognozu rasta svetske privrede za ovu godinu, ali na i dalje spori nivo od 3,1%. Međunarodni monetarni fond je u julu prognozirao da će svetska privreda porasti za 3% ove godine, a svetska privreda je porasla 3,5% u prošloj godini. Nova prognoza Međunarodnog monetarnog fonda objavljena je tokom skupa svetskih ekonomskih i finansijskih lidera u Bangkoku.

0: kuća, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922 7

Negde nas u većem delu zemlje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, a na istoku i jugu oblačno, mestimično sa kišom, na visokim planinama kratkotreno i sa snegom. Vetar slab i umeren severozapadni. Maksimalna temperatura danas od 10 do 16 stepeni. Sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, samo još tokom jutra na istoku i jugoistoku Srbije oblačno, a ponegde moguća i slaba kiša. Vetar slab i umeren severni i severozapadni, najniža temperatura sutra od 3 do 9, maksimalna dnevna od 12 do 18 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija imaće relativno povoljni uticaj na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim oboljenjima. Kod osetljivih osoba moguće je glavobolja. Svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se dodatni oprez.

0: 12:25.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
3: Stanje na drumovima.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
4: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Vožnja je sredinom dana lakša, međutim noći i jutra su rezervisana za zahtevnije uslove kada je pored magle i vlažnih kolovoza na deonicama koje prolaze kroz šumska područja prisutna i opasnost od lišća na putu, što u kombinaciji sa jutarnjom vlagom stvara dodatno klizaviji sloj na putu, što povećava rizik od proklizavanja točkova i nenadanog gubljenja kontrole vozila. Putevi Srbije najavljuju nove izmene u saobraćaju na kojima zbog radova treba očekivati usporeniju vožnju. U Pomoravlju na deonici autoputa između petlji Markovac i Velika Plana zbog radova na peskiranju nadvožnjaka izvršena je izmena saobraćaja u oba smera. Ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok se ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticenom trakom. Zbog česte magle na ovoj deonici dodatno povećajte pažnju za volanom. U zapadnoj Srbiji danas su planirani radovi na asfaltiranju kolovoza između Kušića i skretanja za Javor, zbog čega će doći do zatvaranja puta u vremenu od 10 do 15 časova. Ukoliko planirate korišćenje ove deonice, izbegavajte ovaj termin. U toku su radovi na izgradnji puta Dub-Dubci i tunela ispod prevoja Kadinjača, zbog kojih će do 15. novembra biti izmene u saobraćaju. Na deonici Sedlari Debelo Brdo Rogačica saobraćaj takođe potpuno obustavljen sve do 14. oktobra. Radovi na asfaltiranju izvode se tokom celog dana, tačnije od 7 do 19 časova. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno, međutim tokom dana koristi se i alternativni pravac. Zaobilaznica je duga i vodi preko Valjeva, Osečne, Zavlake, Krupnja, Mačkovo, Kamena, Ljubovije do Rogačice. Na istoku zemlje, na području Bora, do 14. oktobra u intervalu od 13 do 15 časova, biće aktualna privremena obustava saobraćaja. Na deonici Bora Slatina, gde se izvode radovi na pripremi terena za izgradnju nove trafostanice, tokom ova 2 sata alternativni putni pravac je preko deonice Bora Zaječar. Ukoliko iz ovog smera putujete ka Majdanpeku, koristi se obilaznica preko Jasikova ka Boru. Naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja, a prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok se na teretnim na ulazu u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
0: Dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju želi srećan put i udobnu vožnju.
5: Banja Dvojka. Narodna muzika koju vi volite.

0: mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znači, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama.

Banja dvojka. Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: radio.
1: Izbori
2: 2026.
1: Politički marketing.
3: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.

0: Profesionalno ozvučenje marke RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje.
1: Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju automobil Audi Q5 2.0 TFSI benzinac 2009. godište, teget boje, prešao 176.000 km sa servisnom knjigom i dva ključa, registrovan do jula 2027. godine. U odličnom je stanju, a cena je 10.600 €. Kontakt telefon za informacije 062 85 90 0 20 062 85 90 0 20. Kupujem očuvanu i ispravnu TAPH Magnohrom od 2,5 kW. Kontakt telefon za ponude je 064 33 31 122, 064 33 31 122. Na vaš poziv odgovorit će Sneža. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cena je po dogovoru, a kontakt telefon je 062 54 08 60, 062 54 08 60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, infotelefon je 066 621 6910. Sve dodatne informacije na broj 066 621 6910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dynacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061
1-800-676-67. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica, Stef Ideje 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić, kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima.
1: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Jovice Mitića.
2: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Vožnja je sredinom dana lakša, međutim noć i jutra su rezervisana za zahtevnije uslove kada je pored magle i vlažnih kolovoza na deonicama koje prolaze kroz šumska područja prisutna i opasnost od lišća na putu, što u kombinaciji sa jutarnjom vlagom stvara dodatno klizaviji sloj na putu, što povećava rizik od proklizavanja točkova i nenadanog gubljenja kontrole vozila. Putevi Srbije najavljuju nove izmene u saobraćaju na kojima zbog radova treba očekivati usporeniju vožnju. U Pomoravlju na deonici autoputa između petlji Markovac i Velika Plana, zbog radova na peskiranju nadvožnjaka, izvršena je izmena saobraćaja u oba smera. Ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok se ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticajnom trakom. Zbog česte magle na ovoj deonici dodatno povećajte pažnju za volanom. U zapadnoj Srbiji danas su planirani radovi na asfaltiranju kolovoza između Kušića i skretanja za Javor, zbog čega će doći do zatvaranja puta u vremenu od 10 do 15 časova. Pa ukoliko planirate korišćenje ove deonice, izbegavajte ovaj termin. U toku su radovi na izgradnji puta Dub-Dubci i tunela ispod prevoja Kadinjača, zbog kojih će do 15. novembra biti izmene u saobraćaju. Na deonici Sedlari Debelo Brdo Rogačica saobraćaj je takođe potpuno obustavljen sve do 14. oktobra. Radovi na asfaltiranju izvode se tokom celog dana, tačnije od 7 do 19 časova. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno, međutim tokom dana koristi se i alternativni pravac. Zaobilaznica je duga i vodi preko Valjeva, Osečne, Zavlake, Krupnja, Mačkovo, Kamena, Ljubovije do Rogačice. Na istoku zemlje, na području Bora, do 14. oktobra u intervalu od 13 do 15 časova, biće aktualna privremena obustava saobraćaja. Na deonici Bora Slatina, gde se izvode radovi na pripremi terena za izgradnju nove trafostanice, tokom ova 2 sata alternativni putni pravac je preko deonice Bora Zaječar. Ukoliko iz ovog smera putujete ka Majdanpeku, koristi se obilaznica preko Jasikova ka Boru. Na platnim rampama prolazi se bez zadržavanja, a prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok se na teretnim na ulazu u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
1: Dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju želi srećan put i udobnu vožnju.

Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Jogurt gusti 1,75 uz superkarticu 189,99. Zlatiborac šunka 100 grama uz superkarticu 69,99. Rio Mare 4x80 grama uz superkarticu 699,99. Jafa 300 grama 219,99. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

Jutros oko 5 časova na nesanitarnoj gradskoj deponiji u Godominu u Smederevu izbio je požar. Na terenu su vatrogasci i radnici javnog komunalnog preduzeća Zelenilo i groblja. U gašenju učestvuju i radne mašine kojima se požar zatrpava zemljom. Kuće i stanovništvo nisu ugroženi vatrom, ali je prisutna velika količina dima. Sanacija je u toku, a grad je upozorio na povećanu koncentraciju dima. Građanima se savjetuje da kad god je to moguće borave u zatvorenom prostoru i da drže zatvorene prozore i vrata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka i fizičkih aktivnosti na otvorenom. Poseban oprez se savjetuje porodicama sa decom, starijim osobama, trudnicama i hroničnim bolesnicima, naročito onima koji imaju oboljenja srca i pluća. U slučaju zdravstvenih tegoba građani treba da se obrate najbližoj zdravstvenoj ustanovi ili pozovu hitnu medicinsku pomoć. Iz gradske uprave grada Smedereva apeluju na građane da prate zvanično obaveštenje nadležnih službi, da postupaju u skladu sa njihovim uputstvima i da ne šire neproverene informacije. Digitalizacija, sajber bezbednost i veštačka inteligencija u fokusu su ovogodišnjeg digitalnog samita Zapadnog Balkana, koji u Herceg Novom danas i sutra okuplja predstavnike institucija, privrede i tehnološkog sektora radi umrežavanja i unapređenja regionalne saradnje i digitalne transformacije. Zamjenica generalnog direktora Generalnog direktorata Evropske komisije za komunikacione mreže, sadržaj i tehnologiju Renate Nikola i poručila je u obraćanju na otvaranju samita da je važno iskoristiti potencijal veštačke inteligencije uz istovremeno upravljanje rizicima i jačanje poverenja u digitalnom okruženju. Ministarstvo zaštite životne sredine u tehničkom mandatu donelo je rešenje kojim se daje saglasnost na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje budućeg magistralnog naftovoda koji će spajati granicu Mađarske i Novi Sad. Izgradnja ovog naftovoda smatra se jednim od najvažnijih energetskih projekata u zemlji, ključnim za diversifikaciju pravaca snabdevanja i dugoročno jačanje energetske bezbednosti. Nosilac ovog strateškog projekta za državu je Transnafta AD Pančevo, koje tokom ovog leta podnelo zahtev za dobijanje zelene dozvole za realizaciju ove investicije. Ovaj novi naftovod omogućit će da Srbija dobija naftu iz pravca Mađarske, čijom teritorijom prolazi čuveni naftovod Družba, kojim se veći deo Evrope snabdeva sirovom naftom. Kompletni projekat realizuje se sa namerom da se transportuje nafta tipa REB, a početna tačka transporta na ovom magistralnom pravcu nalazi će se u blizini graničnog prijelaza Horgoš, tačnije severoistočno od samog naselja Horgoš, dok je krajnja tačka predviđena na terminalu Transnafte u Novom Sadu. Naftovod će na teritoriji Srbije imati dužinu od oko 113 km, biće u cjelini postavljen podzemno, a projektovani kapacitet iznosi 5,5 miliona tona nafte godišnje. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da će danas biti zatvoreno još jedno poglavlje sa Albanijom i otvorena po dva sa Moldavijom i Ukrajinom, nakon što je Crna Gora dan ranije zatvorila tri poglavlja u procesu evropskih integracija. Kako proces proširenja dobija na zamahu, razgovarat ćemo sa državama članicama o tome kako da osiguramo da naša unija postane snažnija dok se širi. Zato smo predložili čvršće mehanizme za zaštitu vladavine prava i reforme radi efikasnije Evropske unije, navela je Marta Kos na društvenoj mreži X. Ugarski premijer Rumen Radev izjavio je da je pozvao ruskog ambasadora na razgovor nakon što su dva trgovačka broda pogođena u napadu dronovima kod bugarske obale Crnog mora. Prema navodima lokalnih zvaničnika, 11 članova posade vodi se kao nestalo, dok je jedan mornar spašen nakon što je jedan od brodova potonuo 17 nautičkih milja istočno od sela Krapec, preneo je BBC. Drugi brod u ukrajinskom vlasništvu pogođen je dronovima 18 nautičkih milja od grada Bjala, a svih 15 članova posade je spašeno. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je danas da će alijansa nastaviti da blisko sarađuje sa svojim saveznicima u regionu Crnog mora nakon najnovijih napada na tom području, kao da je o tome razgovarao sa bugarskim premijerom Radevim. Već smo ojačali svoje prisustvo duž istočnog krila alijanse i nastavit ćemo da pratimo bezbednosnu situaciju prilagođavajući prema potrebi mere odvraćanja i odbrambeni položaj, napisao je Rutte na platformi X.
Iran se priprema za nastavak sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama. Pojedini iranski zvaničnici su nezvanično nagovestili da bi Teheran kao odgovor na američki napad mogao da pošalje vojsku u susedne zemlje, piše američki list Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovane izvore. Oni su naveli da su iranski zvaničnici posebno upozorili arapske da bi saudijska naftna postrojenja mogla biti meta u slučaju novog sukoba. Visoki iranski zvaničnik Mohsen Rezai, zadužen za nacionalnu bezbednost, javno je u nedelju izjavio da bi Teheran mogao da napadne i Ujedinjene Arapske Emirate, kao i regionalne centre za skladištenje i obradu podataka i kablove za internet. Slušali ste najvažnije vesti u 14, Folk Radija Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: koliko ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: Uzdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Banja Dvojka za uživanje.
1: Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.

0: Banja Dvojka. Prijatan dan, želi vam. Banja Dvojka 99.1.
1: Izbori
0: 2026.
1: Politički marketing.
2: Srećan sam jer razmišljaš u vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
0: Druženje po vašoj meri i vašem okusu. Uz vas i danas.
1: Vaš radio.

0: 99.1 MHz.
1: Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka. 99.1 MHz.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju stanu zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062 54 08 60, 062 54 08 60. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Erskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, infotelefon je 066 621 6910. Sve dodatne informacije na broj 066 621 6910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Takođe, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Banja Dvojka. Najjače smo.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Jogurt Gusti 1,75 uz superkarticu 189,99. Zlatiborac Šunka 100 grama uz superkarticu 69,99. Rio Mare 4x80 grama uz superkarticu 699,99. Jafa 300 grama 219,99. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
5: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
6: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
7: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
8: To je meni sve u životu.
9: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
10: Banja za vaše mobilne telefone.
9: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
1: E, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036 616 007.

0: 91 MHz.
1: Banja Dvojka.
2: Banja Dvojka.
3: Majci se bal.

0: Boss Shop, ručni električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sledećoj kupovini. Posetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
5: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
6: U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus.
7: Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu.
6: Samo pozovite 065 410 4444. Šansa Štulac nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.
8: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
9: Peđa Kovač, Kralju,
10: kaži lepi boj.
9: Može jedna pesma.
10: Šta ćemo?
9: Lopov.
10: Sad je bila, brate.
8: Ne pita, već uzima.
9: Lopov.
10: Odmah dođe.

0: Peđa.
1: Da?
0: Jel možeš, Burazero?
1: Tebe.
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopo, Burazero. Samo da, tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu o silo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazero. Pevaj da puca, Burazero, pesma. Lopo.

0: ovako više.
1: Menjam.
2: Daj, vrate, bilo, ko je drugo poludeće?
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna zaliza.

0: izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 16 na talasima Banja Dvojka radija. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu demantovalo je navode pokreta Kreni promeni da su gradonačelniku Beograda Aleksandru Šapiću tokom incidenta sa Tanjom Mićić oduzeta dva pištolja, navodeći da u trenutku događaja nije imao oružje kod sebe, već da je dva komada vatrenog oružja dobrovoljno predao nakon što je pušten iz prostorija policijske stanice Novi Beograd. Predsjednik Srpske liste Zlatan Elek i šef poslaničke grupe Srpske liste Igor Simić sastali su se u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Prištini sa američkim senatorima Jean Shaheen i Dickom Durbinom, koji su ukazali na izuzetno težak položaj srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, kao i na brojne probleme i izazove sa kojima se srpski narod svakodnevno suočava. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu održan je sastanak rukovodilaca u ovom tužilaštvu i predstavnika misije OEBS-ODIHR za posmatranje izbora u Srbiji u vezi sa održavanjem predstojećih parlamentarnih izbora u Srbiji. Tokom sastanka razmatrana su pitanja u vezi sa nadležnostima Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i konkretna krivična dela protiv izbornih prava, saopšteno je iz tog tužilaštva. Udruženje pacijenata u Srbiji danas su ukazala da Srbija dramatično zaostaje za Evropom i regionom u dostupnosti inovantnih lekova. Prema izveštaju Evropske federacije farmaceutske industrije i udruženja, osiguranicima u Srbiji dostupno je manje od 10% inovatnih lekova registrovanih u Evropskoj uniji u posljednje 4 godine, čime se Srbija nalazi na samom začelju Evrope, navodi se u saopštenju koje je potpisalo 19 udruženja pacijenata. Suđenje Predragu Koluvi, optuženom za proizvodnju droge na imanju Jovanjica i za udruživanje radi vršenja krivičnih dela, kao i ostalima koji su optuženi kao članovi njegove grupe, danas je nastavljeno suđenje uobičajenom procedurom izvođenjem dokaza. Sudija Zoran Ganić, koji predsedava sudskim većem u ovom slučaju, otvorio je glavni pretres, čime je nastavljeno izvođenje dokaza protiv Koluvije, ali i dve grupe optuženih koji su bili optuženi u postupcima Jovanjica 1 i Jovanjica 2, a koji su naknadno odbijeni u jedan postupak. Među optuženima su petorica pripadnika MUP-a i BIA, kao jedan odbijen bili pripadnik VBA. Roditelji učenika Jovine gimnazije saopštili su da su uputili zvanični dopis delegaciji Evropske unije u Srbiji povodom, kako su naveli, političke zloupotrebe učenika od strane gradonačelnika Novog Sada Žarka Mićina i neovlašćenog prisluškivanja gimnazijalaca. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini. 1692. dan. Ruske snage napale su Kijev, Lavov, Zaporožje i Harkov balističkim raketama i dronovima. Ima povređenih, prenose ukrajinski mediji. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin saopštio je da je iznad Moskovske oblasti neutralisano više od 400 dronova. Bugarska je prijavila nove napade dronovima na brodove u Crnom moru, od kojih je jedan potonuo. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je da će alijansa nastaviti da prati bezbednosnu situaciju u regionu. Napadi Huta na Saudijsku Arabiju i borbe u Jemenu ponovo su otvorili pitanje bezbednosti Moreuza, Bab el Mandeb, jedne od najvažnijih ruta za transport nafte i robe ka Evropi. Saudijci očigledno nisu u situaciji da odvrate Hute, kaže novinar Momir Turudić. Napominje da su ugroženi i saudijski interesi, ali i izvoz nafte, zbog čega se ceo svet trese. Profesor bezbednosti na Američkom univerzitetu u Dubaju, Duško Tomić, smatra da će Rijada morati da se vrati pregovorima sa Hutima. Pred njima je, ističe, jedan veliki ispit. Vesti iz sveta sporta. Košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Meč koji počinje od 20 sati i 30 minuta u Beogradskoj areni možete pratiti iz času u čas na portalu RTS-a. Košarkaši Crvene zvezde gostuju od 20 časova ekipi Asvela u dvorani Astrobal u Lijonu u okviru petog kola Evrolige.

vesti. Vreme je sutra promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano. Samo još ujutru na istoku i jugoistoku Srbije oblačno, a ponegde je moguće i slaba kiša. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Slušali ste vesti u 16 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Svinjski but kilogram 679,99. Dugotrajno mleko 1 litar 99,99. Don Cafe Džezverska 200 grama uz super karticu 389,99. Persil 7,5 kilograma uz super karticu 1799. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Polk Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan ili dobro večer.
3: E, dobro večer.
2: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja 2 i samo da briše.
5: Polk Radio Banja 2.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
5: Banja 2.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
1: Koliko dugo čekate?
2: Šta ti pun?
3: Počinje žiljoteka.
4: Hvalim te Bože.
5: Ajde be!
6: Ajde još, ajde još!
7: Jao Bože!
8: Da počnemo.
9: Žiljoteka.
10: I mi to isto kažemo, da započnemo još jednu željoteku na talasima Banja Dvojka Radija, 16 sati, 34 minuta, dobar dan, dobri ljudi. Pa dobro nam došli u još jedno zajedničko druženje na talasima Banja Dvojka Radija i gde ste nam to danas, šta se radi, ko nas sluša, ko je na poslu, ko je kod kuće, ko je za volanom, ko je možda negde daleko od svog rodnog kraja. Dakle, pišite nam 061-667-67, dobro znani broj telefona naše marketing službe, od ovog momenta otvorena za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Dakle, 061-667-67 i hajmo malo da se probudimo, da čujemo jedni druge, da pokažemo da su talasi Banje Dvojke mesto gde se ljudi prepoznaju, pozdravljaju i čuvaju svoje veze, ma koliko kilometara bilo između njih. E sada mi otvaramo vrata naše vaše željoteke uz Mitra Mirića koji kaže duša od čoveka, a mi potvrđujemo i potpisujemo. I poseban pozdrav ide za našeg velikog druga i prijatelja Milana Rođu. Milane, veliki pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke. Počinjemo željoteku, dobrodošli.

I menjamo malo ritam. Koga bismo drugog slušali nego Seku i Rastu i njihove igre koje polako preuzimaju primat. A poseban pozdrav ide za našu dragu drugaricu i prijateljicu Cecu, Ceki. Evo, pozdravljamo ti studija Radija Banje Dvojke iz centra Vrnjačke Banje. Idemo pravo do tebe da ti poželimo lepo i prijatno popodne i mirno i još lepše veče.

I još jedna promjena ritma u današnjoj željeteci, 16 sati 42 minuta. Indira Radić kaže: šta će žena samo u kafani? Veliki pozdrav ide za našu dragu prijateljicu i drugaricu Mirjanu, koja skoro nikad nije sama, ponaročito ne samo u kafani. Mirče, veliki pozdrav za tebe iz studija Radija Banje Dvojke.

poseban pozdrav iz studija Radija Banje Dvojke. U današnjoj željoteci ide za našeg velikog druga i prijatelja Milana, Milana Pajića. Milane, veliki pozdrav i lepo popodne, još lepše večer želimo.

Eto, Ceca nam je pevala ceo minut, a veliki pozdrav ide za gospođu Gocu, dakle pozdrav u studiju, pesma od Dragane, poklanjam ti svoju ljubav od Goca.

I da, Nataša Nata Bekvalac, live session iz daleka i Nataša i Marija su poželjele da čuje ovu pesmu. Pozdravljamo Natu i Maru, a sada menjamo malo ritam zbog naše drage Jagodice, jer gospođa Jagoda je poželjela da čuje Nina koji kaže "Zaćutele sve gitare". Voli vas, grli, ljubi vaša Banja Dvojka.

Tako, uživali smo uz Nina i zaćutile sve gitare, a sada specijalan pozdrav ide za Plavušu od Crnke. Slušamo Jovana Perišića, Samo jedno srce voli, u 4 minuta do 17 sati i uvek vas voli vaša dvojka.

0: Ja sam svoju plavušu minirao, poginuće koje bude dirao.
1: Znaš, onda me u bodu, setim se plavih očiju i odmah znam da bih.

I to bi bilo to što se tiče današnje željoteke na talasima Banja Dvojka Radija. Slušamo Baju Malog Ninđu i Sponzorušu i poseban pozdrav ide za društvo i za Jelošnice i za nas u studiju. Hvala najlepše, tu je i takođe pozdrav za nas i jednog belog Anđela Gagu. Naravno, ovu muzičku numeru emitovat ćemo za par minuta. 17 je sati tačno i današnja željoteka je protekla uz pre svega dobru energiju. Zahvaljujemo se, dragi prijatelji, svima vama koji ste učestvovali, pisali, slali nam poruke, lepe reči, poželili pesmu. Naravno, ne manjajte frekvenciju 991, internet adresa banja2.com. Sa vama vaša dvojka od 17.15. Očekuje vas najnovije izdanje malih i poslovnih oglasa.

0: ulepšaj sebi dan i noć. Donesi veselje prijateljima. Banja Dvojka, narodna.
1: Izbori 2026. Politički marketing.
2: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. The best music on the best station. To je Banja 2.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju stanu zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji površine 58 metara kvadratnih i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cene po dogovoru. Infotelefon je 061 600 6767 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062 54 0860 062 54 0860. Na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069 715 162 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika samo pozovite 063 108 3517 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, infotelefon je 066 6216 910. Sve dodatne informacije na broj 066 6216 910. Profesionalno zvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitenovac, Čevabđenica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Disračić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Profesionalno ozvučenje marke RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord, Mixeta, MK3 16 kanala. Želite vrhunsko ozvučenje? Birajte najbolje. Pozovite 060 052 4927. Birajte najbolje.
2: Nova akcija na kvadrat. Samo u Ideji, Rodi i Merkatoru. Jogurt Gusti 1,75 uz super karticu 189,99. Zlatiborac šunka 100 grama uz super karticu 69,99. Rio Mare 4 x 80 grama uz super karticu 699,99. Jafa 300 grama 219,99. Akcija na kvadrat. I ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkatoru.
3: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

Sutra nas očekuje promenljivo oblačno, ali sa dužim sunčanim intervalima, a ponegde i pretežno sunčano. Samo još ujutru na istoku i jugoistoku Srbije biće oblačno, a ponegde je moguća i slaba kiša. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni. Sutra najniža temperatura od 3 do 9, a najviša dnevna u onom najtoplijem delu dana, kretaće se u intervalu od 12 do 18 stepeni. Četvrtak, 15. oktobarski dan, donosi nam promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni, najniža temperatura takođe od 3 do 9, najviša dnevna od 15 do 20 stepeni Celzijusovih. I od 16. do 20. oktobra biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano, biće uglavnom suvo, kažu meteorolozi, a samo su petak očekuje lokalna pojava kratkotrajne kiše, uglavnom u predelima južnije od Save i Dunava. Temperatura bez bitnije promene, dakle u većini mesta u intervalu od 14 do 20 stepeni Celzijusovih. Biometeorološke prilike ovog popodneva i večeri imaće relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i osetljivih osoba. Blagi oprez se i ove večeri savetuje osobama sa srčanim tegobama, a meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Sutra u sredu 14. oktobarskog dana očekivana biometeorološka situacija će imati relativno povoljan uticaj na većinu hroničnih bolesnika i meteoropata. Izvesne tegobe mogu osetiti osobe sa srčanim oboljenjima. Kod osetljivih osoba moguće glavobolja. Slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka Radija omogućila vam je ordinacija Mundus Anime, svet duše, psihologa i psihoterapeuta doktorke Danke Žerađanin, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za proveru radne sposobnosti, psihoterapija, procena deteta ili roditelja, staratelja, za dobijanje statusa roditelj, negovatelj. Za sve informacije, savete, zakazivanje termina, pozovite doktorku Danku Žerađanin na 06922 76871. Mundus Anime, svet duše.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

oduševljena masa kreće da viče: biso carice, biso majstorice, biso lepotice, vidjet ćete kako će da vam bude. Odbog.

0: Radio Banja Dvojka.
1: Samo
0: Banja Dvojka.
1: Dva minuta vesti.
0: Banja Dvojka. Dvojka.
1: Vesti. Dvojka. Vesti. Dvojka. Vesti.
2: Slušate vesti u 18 sati na talasima Banja Dvojka radija. Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu demantovalo je navode pokreta Kreni promeni da su gradonačelniku Beograda Aleksandru Šapiću tokom incidenta sa Tanjom Mićić oduzeta dva pištolja, navodeći da u trenutku događaja nije imao oružje kod sebe, već da je dva komada vatrenog oružja dobrovoljno predao nakon što je pušten iz prostorija policijske stanice Novi Beograd. U višem javnom tužilaštvu u Beogradu održan je sastanak rukovodilaca u ovom tužilaštvu i predstavnika misije OEBS-ODIHR za posmatranje izbora u Republici Srbiji u vezi sa održavanjem predstojećih parlamentarnih izbora u Republici Srbiji. Tokom sastanka razmatrana su pitanja u vezi sa nadležnostima višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kao i konkretna krivična dela protiv izbornih prava. Delegacija Evropske unije u Srbiji saopštila je da Evropska unija pomno prati predizbornu kampanju uoči predstojećih parlamentarnih izbora i navodi da su vlasti i svi relevantni akteri u zemlji odgovorni za obezbeđivanje integriteta izbornog procesa. Dok delegacija Saveta Evrope u Skupštini Srbije započinje posmatračku misiju, ODIHR u privremenom izveštaju oštro kritikuje predizborne uslove, pritiske na birače i sumnjive biračke spiskove. Na te anomalije za Insider je upozorio i zamenik člana Komisije za reviziju biračkog spiska Zdravko Janković, ističući da je u Srbiji upisano više birača nego stanovnika, dok u Malom Zvorniku taj broj odskače za čak 44%. Član Saveta regulatornog tela za elektronske medije Roduljub Šabić izjavio je Fonetu da će na sutrašnjoj sednici ovog regulatornog tela biti razmatrano donošenje odluka u već pokrenutim postupcima, uključujući i emitovanje spotova u kojima se maloletnici koriste u političke svrhe, što je izričito zabranjeno zakonom. Udruženje pacijenata u Srbiji danas su ukazala da Srbija dramatično zaostaje za Evropom i regionom u dostupnosti inovativnih lekova. Prema istraživanjima Evropske federacije farmaceutske industrije i udruženja, osiguranicima u Srbiji dostupno je manje od 10% inovativnih lekova registrovanih u Evropskoj uniji u poslednje 4 godine, čime se Srbija nalazi na samom začelju Evrope, navodi se u saopštenju koje je pisalo 19 udruženja pacijenata. Akademski plenum zatražio je danas od Bezbednosno-informativne agencije da se izjasni da li je ona prisluškivala plenum učenika gimnazije Jovan Jovanović Zmaj u Novom Sadu, koji je održan prethodnog vikenda u sali mesne zajednice Liman 3, kao i po čijem nalogu i uz čije odobrenje je to urađeno. Imajući u vidu da tu mesnu zajednicu vodi opozicija, akademski plenum je izrazio bojazan da su njene prostorije ozvučene 24 časa dnevno i da su tako i učenici Jovine gimnazije bili žrtve tog prisluškivanja. Plenum je poručio da su time počinjena krivična dela i neovlašćeno prisluškivanje i snimanje, kao i neovlašćeno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimaka. Profesor Vladimir Vuletić, bivši potpredsjednik fudbalskog kluba Partizan i profesor pravnog fakulteta u Beogradu, pronađen je mrtav danas oko 15:40. Više javno tužilaštvo je potvrdilo smrt 47-godišnjeg Vladimira Vuletića. Na lice mesta odmah su upućene ekipe hitne pomoći i policijske patrole. Lekari su mogli samo da konstatuju smrt dok je policija obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok smrti. Telo će biti poslato na obdukciju. Inače, Vladimir Vuletić je rođen u Šapcu 28. novembra 1978. godine. Tamo je završio osnovnu školu Janko Veselinović, a potom i Šabačku gimnaziju. Vesti iz sveta. Rat u Ukrajini, 1692. dan. Ruske snage napale su Kijev, Lavov, Zaporožje i Harkov balističkim raketama i dronovima, ima i povređenih, prenose ukrajinski mediji. Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanin, saopštio je da iznad Moskovske oblasti neutralisano više od 400 dronova. Bugarska je prijavila nove napade dronovima na brodove u Crnom moru, od kojih je jedan potonuo. Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte poručio je da će alijansa nastaviti da prati bezbednosnu situaciju u regionu. Napadi Huta na Saudijsku Arabiju i borbe u Jemenu ponovo su otvorili pitanje bezbednosti Moreuza Bab el Mandeb, jedne od najvažnijih ruta za transport nafte i robe ka Evropi. Saudici očigledno nisu u situaciji da odvrate Hute, kaže novinar Momir Turudić. Napominje da su ugroženi i saudijski interesi, ali i izvoz nafte, zbog čega se ceo svet trese. Profesor bezbednosti na Američkom univerzitetu u Dubaju, Duško Tomić, smatra da će Rijad morati da se vrati pregovorima sa Hutima. Pred njima je, ističe, jedan veliki ispit. Vesti iz sveta sporta. Košarkaši Partizana dočekuju Panathinaikos u petom kolu Evrolige. Meč počinje u 20 časova i 30 minuta, a košarkaši Zvezde gostuju od 20 časova ekipi Asvel u dvorani Astrobal u Lionu u okviru takođe petog kola Evrolige. I prema najavama meteorologa, poštovani slušaoci, sutra u sredu 14. oktobarskog dana nas očekuje promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima, ponegde i pretežno sunčano. Samo još ujutru na istoku i jugoistoku Srbije biće oblačno, a ponegde je moguća i slaba kiša. Najniža temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 12 do 18 stepeni. Slušali ste vesti na talasima Banje Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite dalje uz nas. Sa vama ostaje večernja dežurna ekipa ovog radija. Dobro vam večer.

0: ko je to?
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka.
6: Marketing Banja Dvojka.
7: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
8: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
9: Ja sam to isto rekao.
10: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
8: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
11: Uzdravlje!
8: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
12: Boss Shop, ručni i električni alati za sve namene, potrošni materijal, HTZ oprema, najveći izbor šrafovske robe, sve na jednom mestu. I to nije sve, za verne kupce smo pripremili loyalty kartice sa popustima pri svakoj sljedećoj kupovini. Posjetite Boss Shop u Kruševcu, Kragujevcu i Vrnjačkoj Banji. Samo zbog vas, radimo i nedeljom.
4: Hej, postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

Dragi penzioneri, u Ideji, Rodi i Merkatoru od 8. do 14. oktobra potražite svinjska plećka kilogram 659,99, šaran kilogram 649,99 i ne zaboravite da birate roze. U Ideji, Rodi i Merkator.

0: zove to.
1: Pesma, jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
2: Alo, jeste vi malo čas zvali?
3: Ajmo bre ljudi, ajde me, staje ovo, ajmo!
1: Za naše prijatelje, tako je.
3: Tako je.
4: Radio, Vanja Dvojka.
5: DJ Jimmy's in the mix.
4: Vanja Dvojka.

0: Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli, poštovani slušaoci. Na prodaju stan u zgradi Solidarnosti u Vrnjačkoj Banji, površine 58 metara kvadratnih, i to na četvrtom spratu. Terasa, podrum, parking mesto, a cena je po dogovoru. Infotelefon je 061 600 6767, 061 600 6767. Na prodaju 2 tone ječma, cene po dogovoru, a kontakt telefon je 062 54 08 60, 062 54 08 60, na poziv će odgovoriti Saša iz Medveđe. Na prodaju plac površine 50 ari u Odžacima, do placa asfaltiran put, struja, priključak za vodu i gas. Cena je veoma povoljna, a kontakt telefon je 069 715 162, 069 715 162. Na prodaju grožđe sorti Hamburg i Rskavac. Kontakt telefon je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Citroen C3, Opel Astra, Audi A8 i Mercedes Vito. Sve uvoz iz Švajcarske. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Ako tražite majstora za svoje zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Za precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika, samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Na prodaju 6 kancelarijskih stolova dimenzija 135 x 50 x 75 sa fiokama u sonoma boji, 6 kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, sve novo i nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Kontakt telefon za više informacija je 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za bliže informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 metara kvadratnih, infotelefon je 066 6216 910. Sve dodatne informacije na broj 066 6216 910. Profesionalno ozvučenje RCF, zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje, poštovani slušalci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac. Za sve bliže informacije i dodatna obaveštenja na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti i kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima: Podunavci, kafanica kod Sneže, restoran Turiste MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolenčića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Čevabđenica Stefi D 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica Disračić kod Bube u centru, Guberevac restoran Zlatni opanak, Velika Drenova diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Zahvaljujemo na pažnji.

0: stanje na drumovima.
1: Pozdravi iz Automoto Saveza Srbije. Vožnja je sredinom dana lakša, međutim noći i jutra su rezervisana za zahtevnije uslove, kada je pored magle i vlažni kolovoza na deonicama koje prolaze kroz šumska područja prisutna i opasnost od lišća na putu, što u kombinaciji sa jutarnjom vlagom stvara dodatno klizavi sloj na putu, što povećava rizik od proklizavanja točkova i nenadanog gubljenja kontrole vozila. Putevi Srbije najavljuju nove izmene u saobraćaju na kojima zbog radova treba očekivati usporeniju vožnju. U Pomoravlju na deonici autoputa između petlji Markovac i Velika Plana zbog radova na peskiranju nadvožnjaka izvršena je izmena saobraćaja u oba smera. Ka Nišu zatvorena je zaustavna traka, dok se ka Beogradu saobraćaj odvija samo preticenom trakom. Zbog česte magle na ovoj deonici dodatno povećajte pažnju za volanom. U zapadnoj Srbiji danas su planirani radovi na asfaltiranju kolovoza između Kušića i skretanja za Javor, zbog čega će doći do zatvaranja puta u vremenu od 10 do 15 časova. Pa ukoliko planirate korišćenje ove deonice, izbegavajte ovaj termin. U toku su radovi na izgradnji puta Dub-Dupci i tunela ispod prevoja Kadinjača, zbog kojih će do 15. novembra biti izmene u saobraćaju. Na deonici Sedlari Debelo Brdo Rogačica saobraćaj takođe potpuno obustavljen sve do 14. oktobra. Radovi na asfaltiranju izvode se tokom celog dana, tačnije od 7 do 19 časova. Van ovog perioda saobraćaj se odvija normalno, međutim tokom dana koristi se i alternativni pravac. Zaobilaznica je duga i vodi preko Valjeva, Osečine, Zavlake, Krupnja, Mačkovo, Kamena, Ljubovije do Rogačice. Na istoku zemlje, na području Bora, do 14. oktobra u intervalu od 13 do 15 časova, biće aktualna privremena obustava saobraćaja. Na deonici Bora Slatina, gde se izvode radovi na pripremi terena za izgradnju nove trafostanice, tokom ova 2 sata alternativni putni pravac je preko deonice Bora Zaječar. Ukoliko iz ovog smera putujete ka Majdanpeku, koristi se obilaznica preko Jasikova ka Boru. Naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja, a prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duže zadržavanja, dok se na teretnim na ulazu u Hrvatsku i Mađarsku čeka dugo i višečasovno. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
2: Zahvaljamo se i ove večeri Jovici Mitiću koji nam se javio iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Dakle, vožnja u toku noći i jutra rezervisana je za zahtevnije uslove kada je pored magli vlažnih kolovoza na deonicama koje prolaze kroz šumska područja prisutna i opasnost od lišća na putu, što u kombinaciji sa vlažnim kolovozom svakako, poštovani slušaoci, povećava rizik od proklizavanja točkova i nenadanog gubljenja kontrole vozila. Ono što mi želimo da pridodamo ovom saopštenju je da je tokom sedmodnevne međunarodne akcije Fokus na putu saobraćajna policija kontrolisala je više od 51.000 vozača, otkrila više od 3.000 prekršaja zbog nepropisnog korišćenja mobilnih telefona i preko 7.500 zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa. Kazne je dobilo i 380 pešaka koji su koristili mobilni telefon dok su prelazili ulicu. Potpukovnik policije Vladimir Vida iz uprave saobraćajne policije ističe da su u poslednjoj akciji saobraćajne policije otkriveni brojni prekršaji, iako je kontrola saobraćaja bila unapred najavljena. Pešaci su najrizičnija kategorija učesnika u saobraćaju i pešak koji dok prelazi kolovoz gleda u mobilni telefon ili priča telefonom je višestruko rizičniji za događanje saobraćajne

oko 85%. Dakle, poštovani slušalci, tokom ove akcije otkriveno je i 29 vozača pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, a gospodin Vida objašnjava da se za razliku od alkotestiranja na narkotike testiraju samo vozači za koje postoji sumnja, jer je postupak složeniji i traje do desetak minuta. Svakako, srećan put, lepu i udobnu vožnju i ove večeri. Želim vam, vaša dvojka, budite oprezni u saobraćaju i srećan put.

0: Dobro veče, Vanjo. Vanja dvojka. Izbori
1: 2026.
0: Politički marketing.
2: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
1: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

Časovnik robni kuće Boss Shop nam pokazuje da je tačno 20 časova i pravo je vreme da vas pozdravimo i poželimo dobroveče, dragi naši slušaoci. Evo, pozdrav ide iz centra Vrnjačke Banje i ove večeri sa vama vaša dvojka na dobro poznatoj frekvenciji 991 i internet adresi www.banja2.com. I večera s vama pravimo društvo i ulepšavamo večer dobrom pesmom i lepom rečiju. I kako nas to vreme prati ove večeri u Vrnjačkoj Banji, pa trenutna temperatura iznosi 12 stepeni. Imamo nešto oblaka iznad Kraljice kontinentalnog turizma, vazdušni pritisak 1023 milibara, vlažnost vazduha 62% i vetrna duva brzinom od 6 km na čas. Dakle, veče u Vrnjačkoj Banji sveže, pa ako ste na polju, neka vam se nađe i nešto toplija garderoba pri ruci. Ali svakako, gde god da ste, dragi naši, da li kod kuće, da li na poslu, na putu, negde daleko od naše Banje, eto, znajte da smo tu za vas, pojačite radio i uživajte u izboru muzike. Pa eto, da napravimo neke lepe trenutke i ovog utorka 13. oktobarskog dana koji, eto, polako svi zajedno trošimo. Budite, dakle, tu večer je svakako lepše kad imate sa kime da ga podelite. Želimo vam prijatno večer, dobro raspoloženje i lepo druženje sa vašom dvojkom.

I pretpostavljam da su ljubitelji sporta večeras svi uz TV ekrane svoje, jer večeras pravo evroligaško uzbuđenje se održava. Dakle, Crvena zvezda tačno u 20 časova na parketu Lyonu odmerava snage sa francuskim Asvelom i mogu li crveno-beli do nove pobjede u Evroligi još jednog razloga za slavlje svojih navijača. Dakle, navijamo da iz Francuske svakako ponesu dobar rezultat, a od 20 i 30 minuta košarkaški spektakl očekuje sve ljubitelje košarki u Beogradskoj areni, gde Partizan dočekuje atinski Panathinaikos. Dakle, pred crno-belima jeste izazov i jeste da baš se nismo pokazali u najboljem svetlu u prošlom duelu, ali svakako uz borbenost, dobru igru i podršku sa tribina, svi se nadaju jednoj velikoj, lepoj večeri. Dakle, našim crveno-belima i crno-belima svakako želimo večeras puno sreće, dobru igru i što više pogodaka, i neka večeras košarka bude u onom prvom planu, a mi ćemo svakako pratiti i navijanje, a i rezultate uz Banju Dvojku. Slušamo Semira i Crna Ruša. Dobro večer.

0: Te noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union 3.

0: Banja dvojka.
1: Banja dvojka.
2: Banja dvojka.
1: Banja dvojka.
2: Banja dvojka.
1: Banja dvojka.
2: Banja dvojka.
1: Banja dvojka. Banja dvojka.
3: Banja dvojka. Folk radio non stop.

0: Banja Dvojka. Reklama i marketing. 036 616 007 ili lično.
1: Gdje si sada?

0: Banja2.com. Špijuni su među nama.
1: Banja dvojka.
2: Ne može nam niko ništa. Jači smo od sudbine.
0: Banja dvojka.
2: Najjači smo najjači. Najbolji smo najbolji.
3: Nek puknu dušmani. Nek puknu dušmani.
1: Dvojka.
4: Ko se s nama duži, život mu je duži. Ko sa nama pije, dosadno muži.
1: Vaš radio Banja dvojka.

0: Darila.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me stojao. Ajmo.
2: Za naše prijatelje. Tako je.
5: Tako je.
6: Radio. Vanja Dvojka.
7: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.
8: Vanja Dvojka.

0: Dobar dan svima vama, naši dragi prijatelji, saradnici i komitenti.
1: Dobar dan, od Pok Radija Banja 2 uz dobrodošlicu.
2: Dobar dan i dobro večer.
3: Gde ste vi, nema vas 100 godina?
4: Paže samo da se uključi Banja Dvojka i samo da briše.
5: Pok Radio Banja Dvojka.
6: Daj garu, daj rakiju, daj da se deca opuštaju malo.
7: Teraj silu.
6: Skandalozno čovječe.
5: Banja Dvojka.
8: Dišite pod vodom zajedno sa nama.

0: gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju.
2: Kaže lepi boj.
1: Može jedna pesma.
2: Šta ćemo?
1: Lopov.
2: Sad je bila, brate.
0: Ne pita već, uzima.
1: Lopov.
2: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, burazeru?
1: Sebe?
0: Pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu?
1: Bogu.
0: Lopo, burazeru. Samo tu pesmu.
2: Da, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, burazeru. Pevaj da puca, burazeru, pesma. Lopo.

0: ne ide ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludeće.
1: Lopov.
2: Ego, šterećino jedna za Liza.

0: Divna.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde me stojelo, ajmo!
2: Za naše prijatelje. Tako je.
5: Tako je.
6: Radio. Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.

0: Nima.
1: Ko je to?
2: Pesma. Jel može nešto za naše prijatelje po našoj želji ili po vašoj?
3: Alo? Jeste vi malo čas zvali?
4: Ajmo bre ljudi, ajde bre, stoje ovo, ajmo!
2: Za naše prijatelje. Tako je.
5: Tako je.
6: Radio Vanja Dvojka.
0: DJ Jimmy's in the mix.
6: Vanja Dvojka.